esokango na ya ebia nende na wa namba nde njamu mwene nakwa na esoka pe ya bia na mudimu ese tona ponda yo no bube ponda etilanga mbube nyola nje na beno o bazonta ne olanga ye bia ye kwadi yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka kemiso mongo so besoka na besoka tumoto tomo ukate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi besonge na disuwa mbate bane besoka na besoka. Σε ένα πεσόγειο σου να ντόμπει.